kalamba kurira. Look, sangu dazo kutora amu kengaka. Rubaguna ola juru. Bishop ola juru.